0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
2: 16.
3: 16.
4: Июля.
5: Июля.
6: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 16-е. 16-е.
2: Июля.
3: Июля.
4: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня.
1: Четверг.
2: 16 июля. Июля.
3: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 16-е.
2: 16-е. Июля.
3: Июля. 19-та година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
0: 16.
1: 16.
3: Июля.
0: Июля.
4: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 16-е.
2: 16-е.
3: Июля. Июля.
4: У Києві 22-га година. Дурний язик поперед розуму біжить, а наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг. 16. 16. Июля.
1: Июля.
3: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
3: 17.
4: 17
0: июля. Июля.
5: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.